0: yinna din chi zhokke ying cangma zhoknur ma tiba rang tibin ba ta wari. Dewi mitsi zhokke na thoma nyan ni zhigpur zhokki. Chunban zhwa la thoma ra satung cina simni ngonggo somgi ba tang teni tang ta me par tigi shi ser suyul. Zhona ci darta nyan ni ngo som ba tang rang ni chit honi ngo somgi tog chi chuk rang li jia dewi rin tang ta wa di rang ni chi zhirti songsha chakpar shegi bi mitsil Shawa zhuelim jie tukhni, zhizhug yung se qiapil shegi.
1: Aja qiq zhuna, cib zhizhug rangdik jie rtewi rintang rtawar jie bir, qisham jie shugnga nir zonjib shegi bardi. Qigna lhubjunglar zonbab jadi, shkabjil digrib shegi badang, yuandin rnamab jungi. Xibsha yuandin rtewi rintang rtawar jie bi rmangzi gachin yin. Ghanawi qirisim canil rgba mawi qsongji li, xibsha nu juzung u shi dang, Арангаржил жи ганамиг дамхур ян, овжанва ме на юандын маржи, зонба ме на химта мачил жи сэрсул юлэ. Ловжа чем иранга ланцэ хуайу на мацэх чиг ла тэнх чиг мартуг ме би, кчивчив шэги. Ловнир жи гананар зонжи дан ар тэгшил дан ар жинхтэн бчи яна. Гэшв лушин жи, ланчи жи юандын жан сарваши гана юдама. Ковин мэг жан жи, Kaafin tongwi dizul tsangma liki tangtab jo jiyo. Lopchin ji dirkubna, lopchuk langcho darwaab ci, samja chi shang ulorik ji shiq song wadar. Rgirgin ji lopchun yo baadang, lopchuk ci zolang yo ba, xiglik ryamcho dawi nekhin yo bina, samba ajanla magyangwar xibsha yondan jib jangwar zongi. Darta lopchungla mbarchum mabshina nam mbarchum shetam, dewi rgbiqni lam bambum shidi. Avjantub chik hibshaa di rjilam jorur shi di rangrtaan ribgi baadang. Rigbi gani ganlan jiggi bi matzil, tatung rjakib la tsemkir dang, magmang la tsemkir, zanglang la tsemkir jibshi gi baadang. Jizug jangan chan karlim shi ki gi. Gani ni jolim xojung shi di, gamchul ji avjankum la khirnun dang, gamchul ji nyamlin lam tongchim shi gi, gamchul ganji gajama yinsir waadang. Gashib tsayun pe yi, Gengchul me na lirtub darshan ulorik jijang ardak chuksasay jik zungadar. Gengchul na margir dang jizug la chabzhig nivshan na. Taak jig dar maji ramzhin jie dornyang danyo baadang. Machi dang shawa gang zomiyang. Ganal dang bo na gengchul xovjong shaji deyin. Dana nga ci ma gochu shi bi caagzhi de joyun ganyirdan li gengchul an dangbun jug bi rjamsan yindi. Gengchul na xovyin la kabzhig yin baadang. Shjiwu gong yang jolim xiwaadang, gengchul songwa. Rangchul la gazamnim jiye na gajani rangga yuandin la jayil yule. Gengchul xojung shi na rangsam tosanin zingi barmasil. Tamil pawa yang zingi. Mirjil la jindag zovaadang, mgmang la shamdag shijidi. Gengchul chenbu yinbaadang, gengchul chenbu xojung shi kuni na gajani donsha chenbu njibtab. Dedang lan da dondag cha chung yagbar jibjadang. Jopa tsigtsig yagpoog chenja nin gop tsamdi. Rgewi shirjim jangi la ardak rngamak chugi sirwaadar. Senba nata pavni, jirgir ji gengchul xovjung yagpoog shiki baadang. Ngarchul shiki baadang. Sitsig shiki ba. Janlan gzo ki ba. Rugrib shiki ba. Kangchung shiki ba. Zopa gum ki ba. Xigbab shiki ba. Rangjin shiki ba jib shiki. Ximni rpanglang hivru shidi. Өвзіңін жі ғордзіңім жі кіпадаңы. Өвдарчүл ғдамкалам күрішегі. Ті де мабсымна ұғыматым бадаңы. Сам де мабжаңна армоңырын жір сересул юлы. Өвзіңін кіпадаңы қапшығыла мұрмұн ба. Жолым жоңап жіпшуңна, мұнам жіпсәуі ғавала ғажаны жымжи топсылы. Замлың ғықтан савла ғанюғынзың чеуі пөнжір жі ғдоңдаңы. Чамчын деріп жіп самли йолыңна зұғы пансын чығы ғдоңы. Nācūg njirūg chēlā, nyānyūng nyāmsī dāng, sālār dōsī jīv jīcūg nāngsī jīgdōng. Lōmnir dāng, zēdōng dāng, līkī gādāmkā sūg shūg gāngjī sāmjīg dōngwī gādōng jīs, gānirkīb sī rmōrnī lā cilbā dāng. Sōmnī jīvā, yētāng chābāb jīn, sōjīn jī mācī nrōlgirī, gānāngigni sāmjīg shīkī bā dāng, gāyēshib shīmkī bā, gādāmkā yāngtīg shī bā dāng, rgāmlāng rāngcīg dāng, wāgāyāng yīftīn. Njirmil rangpil jibshi tibgi, yung tigbi njigirtin tawa dang, mitsi tawa, rintang tawa jishjigi ba di.